tuna kan ithak tak kha ni tin i soka tin lungi kam hangai deuh deuh til han yaron stu garu chi vil mon pui ani chandam tu len na tilha kan ngai thanga ht sang lena phu ania bibi kalian khuman ron sang.